0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mil sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

dengarkan suara saya? Ha, siapa lagi kalau bukan Wan Maimunah Aziz? Kalau saya boleh mendengar Johor FM, kenapa tidak anda semua? Kita boleh mendengar di mana saja. Seremban, 9 pun boleh dapat. Di mana? Singapura pun boleh dapat.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Abab Al-Mandab. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar Al-Eryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim Zionis itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku berhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Menurut saluran Telegram Baza, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andret berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Korban banjir yang melanda negeri Assam, India kini meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charadio dan Jorhat, masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Amerika Syarikat akan menjadikan deposit visa sehingga $20,000 sebagai syarat tetap bagi warga negara dari 50 negara. Perkara tersebut dinyatakan Jabatan Negara Amerika. Ogos tahun lalu, Washington telah melancarkan program perintis yang mewajibkan deposit visa antara $5,000 hingga $15,000 bagi setiap pemohon sebagai jaminan untuk meninggalkan wilayah Amerika. Program itu pada peringkat awal turut melibatkan 50 negara termasuk 30 negara di Afrika. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuarai acara bawah 81 kilogram lelaki. Pada asia akhir di Scottish Events Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Miswen dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram dan merupakan atlet judo negara pertama meraih pingat emas di Sukan Commonwealth. Ia juga merupakan pingat emas ke-8 buat kontinjen negara. Sementara itu, hasrat jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Datuk Muhammad Azizul Hasni tewas kepada pelumba Australia Leigh Hoffman.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Benta, Glosari, Dialek Johor, maksudnya parut atau bekas penyakit kulit di badan. Ayat contoh, badan ngah penuh benta kudis. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Bawa kereta melebihi had laju. Memandu sambil menggunakan telefon bimbit. Langgar lampu merah. Parking di tempat OKU. Ha, itu antara kesalahan yang tak boleh dimaafkan. Tak rock namanya tu, okey. Undang-undang itu untuk kita bersama juga. Ingat, kesalahan kita itu secara tak langsung boleh melibatkan orang lain. Ha, kan dah susah? Pesanan hikmat masyarakat ini daripada saya, Yabang Khalifah, untuk Johor FM Permata.

0: bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kejayaan profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM petang bersama-sama saya Erwin Zaid. Antara tajuk utama hari ini. KBT peruntukkan RM600,000 jaikan program Madani keluar. Permohonan Perumahan Kasih Johor bantuan sewa rumah dibuka semula. Berita sepenuhnya. Raja Permaisuri Agong Raja Zahri Sofia berkenan menerima anugerah ijazah kehormat kedoktoran psikologi daripada University of Reading Malaysia di Johor Bahru semalam. Menerusi kenyataan Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, anugerah berkenaan merupakan pengiktirafan kepada komitmen baginda kepada sektor pendidikan dan khidmat masyarakat. Penganugerahan itu dipersembahkan Chancellor University of Reading Paul Lindley. Baginda secara konsisten menzahirkan bahawa pendidikan merupakan salah satu perkara yang paling berpengaruh dan berkuasa bagi menggerakkan perubahan sosial yang positif. Raja Zahri Sofia turut memperjuangkan peluang pendidikan, kecelikan, penguasaan bahasa dan pemerkasaan orang muda sepanjang melaksanakan tugas diraja. Sebanyak RM600,000 diperuntukkan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bagi meneruskan program Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani 2026 di daerah Keluang. Ia melibatkan projek pembangunan di Kampung Melayu Batu 4, Paloh dan Sekolah Kebangsaan Tunku Mahmud 2. Menerusi perkongsian KPT, perjanjian pelaksanaan projek dimeterai. Ketua Setiausaha Kementerian Dato' Dr. Aminuddin Hassim sebagai pemula pelaksanaan kedua-dua inisiatif berkenaan. Kampung Melayu Batu 4 Paloh menerima peruntukan RM500,000 di bawah program Kampung Angkat Madani. Manakala bakinya pembiayaan untuk meningkatkan kemudahan dan persekitaran pembelajaran Sekolah Kebangsaan Tunku Mahmud 2. Permohonan Perumahan Kasih Johor Bantuan Sewa Rumah 2026 dibuka semula kepada masyarakat yang layak selepas ditutup sementara bagi tujuan penyelarasan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Mohd Jafri Mat Syukur berkata, antara syarat utama mestilah warga negara Malaysia yang menetap atau mengundi di Johor, bekerja atau belajar di Johor serta mempunyai pendapatan isi rumah tidak melebihi RM10,000. Pihaknya menyasarkan 16,000 penerima bantuan secara sekali beri. Sebanyak RM2,500 bagi membantu meringankan komitmen sewa rumah dan tekanan kos sara hidup keluarga bangsa Johor. Projek pembangunan jalan desa menghubungkan parit Nibong Darat ke Semerah Batu Pahat akan diteruskan bagi memudahkan pergerakan penduduk kampung. Adun Semerah Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata projek itu juga memanfaatkan penduduk untuk membawa keluar hasil kampung. Ketika ini sebahagian laluan itu telah diturap manakala cadangan pembinaan jabatan turut dirancang. Polis sedang menyiasat kes tular di media sosial memaparkan sebuah kereta ditahan dan individu bersenjatakan parang dikulai awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kulai ACP Tang Seng Lee mengesahkan menerima laporan berhubung kes tersebut. Kenderaan pengadu dilaporkan dalam perjalanan ke lapangan terbang antarabangsa Senai sebelum ditahan sebuah kereta yang berhenti secara tiba-tiba. Seorang individu dipercayai bersenjatakan parang turun dari kenderaan tersebut menuju ke arah kereta pengadu yang bertindak beredar dari lokasi. Sekian berita yang disunting Anas Mat Nor dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hai, saya Izzat Lazim. Di jalan raya, amalkan pemanduan berkhemah. Kekalkan jarak selamat dan sentiasa gunakan lampu isyarat sebelum menukar lorong. Jika anda berasa penat atau mengantuk, jangan paksa diri. Berhentilah sebentar di kawasan rehat untuk menyegarkan badan. Ingat, keselamatan anda adalah keutamaan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Izzat Lazim. Teruskan mendengar Johor FM, Permata Selatan.

0: Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Negeri Sembilan bakal dimuktamadkan selewat-lewatnya menjelang Jumaat ini. Demikian dinyatakan Menteri Besar Dato' Ismail Lassim pada sidang media pertamanya selepas mengangkat sumpah jawatan hari ini. Menurut beliau, perbincangan akan diadakan dengan kepimpinan Barisan Nasional sebelum senarai berkenaan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dalam pada itu, Dato' Ismail memberitahu pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar mahupun luar bandar. Beliau berkata fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan adalah memperkukuh ekonomi negeri termasuk meningkatkan taraf hidup rakyat selain memberi penekanan kepada pendidikan, kesihatan, pertanian, perumahan dan kesejahteraan sosial. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Ismail mengumumkan esok sebagai cuti peristiwa. Ia bagi menghargai seluruh rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan proses PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Begitu telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dato' Ismail berkata demikian pada sidang media selepas selesai upacara mengangkat sumpah jawatan di Kuala Pilah. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof mengucapkan tahniah kepada Dato' Ismail Lassim atas pelantikan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Menurut beliau, pelantikan itu merupakan keputusan yang wajar dihormati dan berharap kepimpinan baru dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Beliau juga berharap segala janji yang terkandung dalam manifesto kerajaan negeri dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Negeri Sembilan. Aplikasi MyJPJ akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Idi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPJ telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
1: Jadi apabila ada beberapa isu tu, itu normal lah. Dan dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak. Jadi tunggu dulu. Kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli berkata demikian di program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah Alor Star. Mengulas lanjut program kampung dan sekolah angkat madani tersebut, Dato' Idi Fadli berkata sebanyak RM500,000 diperuntuk bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan komuniti setempat di Kampung Alor Senjaya. Manakala Sekolah Kebangsaan Titi Gajah menerima peruntukan sebanyak RM100,000 bagi memperkasa ekosistem pembelajaran termasuk program pembangunan profesional guru dan sasiah murid. Mengenai program himpunan motosikal termasuk RXZ members, Dato' Edi Fadli memberitahu JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program itu dan mengadakan sesi libat urus dengan penganjur susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Menurut beliau, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan peraturan teknikal kenderaan. Tentera Darat Malaysia TDM menggagalkan cubaan meludup lebih 10 tan produk daging sejuk buku bernilai hampir RM260,000 ke Indonesia dalam satu operasi di kawasan Serikin Bau petang semalam. Rampasan berkenaan melibatkan 320 karton daging sejuk beku, 170 karton sosej ayam dan 21 karton perut lembu sejuk beku, kesemuanya seberat 10,220 kilogram. Hasil pemeriksaan mendapati pemandu lori warga tempatan berkenaan gagal mengemukakan dokumen perjalanan dan dokumen muatan yang sah. Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri perlu segera melaksanakan pembaharuan penting terhadap protokol pengurusan haiwan termasuk menggunakan pakai, pendekatan perangkap, mandul, vaksinasi dan lepas TNVR untuk mencegah kes kezaliman terhadap haiwan. Aktivis kebajikan haiwan Tan Sri Lilamtai berkata langkah lain termasuk penyeragaman teknik penangkapan yang berperi kemanusiaan, larangan tegas rampasan harta persendirian dan penubuhan jawatan kuasa pemantauan bebas. Seruan itu susulan kematian seekor anjing peliharaan bernama Rocky di Pelabuhan Kelang Selangor baru-baru ini. Berita seterusnya, luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang terbunuh dalam serangan udara Israel yang menyasarkan beberapa bangunan kediaman di Gaza. Menurut pihak berkuasa, serangan dilancarkan meskipun Hamas memaklumkan bahawa mereka telah bersetuju dengan peringkat terbaru perjanjian untuk menamatkan perang. Hamas sebelum ini memaklumkan mereka telah bersetuju dengan pelan yang dipelopori Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang merangkumi peruntukan bagi menyerahkan senjata miliknya serta pengunduran siapa peringkat tentera Israel dari Gaza. Seramai 62 individu dipertanggungjawabkan merubung insiden letupan kilang keluli di wilayah autonomi dalam Mongolia Utara China yang mengorbankan 10 orang dan mencederakan 84 yang lain Januari lalu. Laporan siasatan mengesahkan kejadian di kilang Baogang United Steel itu berpunca daripada kerosakan dan hakisan tangki hingga mencetuskan kebocoran serta letupan. Insiden berkenaan diklasifikasikan sebagai kemalangan besar liabiliti keselamatan tempat kerja. 7 pekerja ditangkap, mereka 6 lagi dirujuk kepada pihak berkuasa kehakiman. Sementara itu, 4 syarikat berkaitan dikenakan tindakan penalti pentadbiran. Korea Selatan mencatatkan suhu tertinggi dalam sejarah melebihi 100 tahun apabila bandar Yangsan merekodkan suhu ekstrim 42.5 darjah Celsius hari ini. Pentadbiran Meteorologi Korea memaklumkan bandar berkenaan menjadi pusat gelombang haba selepas mencatatkan suhu melebihi 40 darjah Celsius untuk hari kelima berturut-turut. Sebahagian besar negara itu kini berada di bawah amaran kecemasan gelombang haba ekoran peningkatan suhu melampau. Pakar sains memberi amaran fenomena cuaca ekstrim berkenaan semakin kerap berlaku akibat perubahan iklim global. Sri Lanka mengarahkan anggota tentera dan pasukan komando elit bagi mengawal rusuhan di penjara Mahara yang sesak berdekatan ibu negara Colombo. Insiden berkenaan mengorbankan seorang banduan manakala 6 lagi cedera selain menyebabkan kerosakan teruk pada beberapa bangunan di dalam penjara. Timbalan Ketua Polis Negara Sanjiwa Medawati mengesahkan keadaan kini terkawal selepas bantuan tambahan mengembalikan banduan ke sel masing-masing. Penjara berkenaan kini menempatkan lebih 4,000 banduan iaitu 4 kali ganda daripada kapasiti asalnya. Dan akhir sekali, Selangor mempergiat persiapan akhir menjelang penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan memberi tumpuan pada kelancaran operasi, keselamatan dan keselesaan semua kontijen. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najuan Halimi berkata sebagai tuan rumah, Selangor berdepan cabaran besar bukan sahaja mengekalkan prestasi terbaik atlet malah memastikan penganjuran berjalan lancar. Jelas beliau, kerajaan negeri telah mendapat kerjasama pelbagai agensi termasuk PDRM bagi melancarkan urusan trafik, pengangkutan dan keselamatan atlet serta para pegawai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ

Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 7.16 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7.18 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.20 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 7.23 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

0: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19:15 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
1: Jom ramai-ramai kita dengar Johor FM.
2: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian. Selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
3: Saya No dari Pedar Redong. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
4: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
1: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
3: Jom dengar Joe FM.
5: Carta Rock sampai bila-bila berehat seketika dijamini akan berikan laluan untuk ringkasan berita Johor FM. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia berkenan menerima anugerah ijazah kehormat kedoktoran psikologi daripada University of Reading Malaysia semalam. Anugerah berkenaan merupakan pengiktirafan kepada komitmen baginda kepada sektor pendidikan dan khidmat masyarakat. Sebanyak RM600,000 diperuntukkan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bagi meneruskan program Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani 2026 di daerah Kluang. Ia melibatkan projek pembangunan di Kampung Melayu Batu 4, Paloh dan Sekolah Kebangsaan Tunku Mahmud 2. Menerusi perkongsian KPT, perjanjian pelaksanaan projek dimeterai Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Dr. Aminuddin Hashim sebagai pemula pelaksanaan kedua-dua inisiatif berkenaan. Permohonan Perumahan Kasih Johor Bantuan Sewa Rumah 2026 dibuka semula kepada masyarakat yang layak selepas ditutup sementara bagi tujuan penyelarasan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur menyasarkan 16,000 penerima bantuan. Secara sekali beri sebanyak RM2,500 bagi membantu meringankan komitmen sewa rumah dan tekanan kos sara hidup keluarga bangsa Johor. Polis membuka kertas siasatan berhubung kes tular di media sosial memaparkan sebuah kereta ditahan individu bersenjatakan parang di Kulai awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kulai, ACP Tan Seng Lee memberitahu, kenderaan pengadu dilaporkan dalam perjalanan ke lapangan terbang antarabangsa Senai sebelum ditahan sebuah kereta yang berhenti secara tiba-tiba. Seorang individu dipercayai bersenjatakan parang turun dari kenderaan tersebut menuju ke arah kereta pengadu yang bertindak beredar dari lokasi. Sekian ringkasan berita Johor FM.

Itu dia Farhana daripada kumpulan Jimbara. Walaupun jatuh empat anak tangga, tetapi lagu ini tetap menjadi pujaan di hati Hakim. Hakim minat lagu-lagu daripada kumpulan Jimbara. Macam lagu ini, Farhana, Patri. Lagu-lagu daripada kumpulan Jimbara ini kan memang orang kata menusuk lah kalau kita dengar kan. Memang kalau setiap malam tu, kalau boleh, dalam seminggu tu mesti ada satu lagu Jimbara dalam playlist Hakim. Hakim memang minat lagu Jimbara. Baik, lagu Jimbara itu tadi, Jatuh Empat Anak Tangga dan berada di kedudukan nombor 7. Selepas ini, Hakim nak mainkan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 dalam carta rock sampai bila-bila. Lagu selepas ini daripada kumpulan Search. Nampaknya selepas lagu daripada Jimbara, kita akan mainkan lagu Search. Dua kumpulan yang cukup meletup kalau kita berborak tentang lagu rock kan. Jadi lagu Search yang mana ni? Jom kita sama-sama dengarkan Fantasia Bulan Madu, lagu yang berada di kedudukan nombor 6 carta rock sampai bila-bila.

0: Anda sedang dengarkan Carta Rock sampai bila-bila.
1: Itu dia naib juara kita daripada kumpulan Dynamic Dilema Rindu. Hakim juga nak mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang sempat menyinggah ke TikTok Live pada ketika ini. Kita ada borak-borak. Hakim sebenarnya bagi tahu clue 5 kumpulan yang menduduki

0: Tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani, terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

0: dipertimbangkan. Esko Perpaduan, Warisan dan Budaya P. Paneselvam berkata, cadangan berkenaan sejajar dengan keputusan mesyuarat jawatankuasa kebangsaan induk tahun melawat Malaysia 2026 yang mengumumkan pelanjutan hingga ke akhir tahun hadapan. Ia juga dilaksanakan berikutan pelbagai cabaran global yang memberi kesan langsung terhadap sektor pelancongan tempatan dan antarabangsa. Sementara itu, ramai pihak terutama pemain industri pelancongan negeri memberi maklum balas positif terhadap cadangan pelanjutan tahun melawat Johor 2026. Esko Perpaduan, Warisan dan Budaya P. Paneselvam berkata, antara pihak yang dijumpai merupakan pengerusi Persatuan Hotel Budget yang turut bersetuju jika tempoh dilanjutkan bagi memanfaatkan ramai pihak. Beliau berharap perkara berkenaan dapat diselesaikan dan tahun hadapan dapat merancakkan lagi pelancongan negeri sekaligus membawa menaikkan pelancongan Johor. 533 kes demam denggi dilaporkan pada minggu Epid 29, peningkatan 6.8% berbanding minggu sebelumnya. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Sun memaklumkan, 45 lokaliti wabak baharu turut dikesan pada minggu berkenaan. Secara kumulatif, sebanyak 703 kes demam denggi direkodkan sejak awal tahun, meningkat daripada 398 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Pejabat Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Paloh sedia bekerjasama dengan pengusaha serta komuniti untuk membangunkan kawasan Paloh menjadi destinasi pelancongan. Adun Paloh, Li Tin Han berkata, antarusaha telah dijalankan pembinaan jalan menuju ke Liberica Hill memudahkan akses pengunjung ke kawasan itu. Usaha membangunkan potensi pelancongan Paloh akan memanfaatkan ekonomi tempatan dan masyarakat setempat. Kolej Universiti Yayasan Pelajaran Johor KUYPJ menerima sumbangan berjumlah RM260,000 daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor MAINJ bagi melaksanakan kursus juruteknik fiber optik untuk golongan asnaf, mualaf dan orang asli di negeri ini. KUYPJ dalam kenyataannya menzahirkan penghargaan atas sumbangan itu dan ianya akan dimanfaatkan untuk melengkapkan peserta dengan kemahiran teknikal sekaligus meningkatkan keboleh pasaran dan peluang pekerjaan. Inisiatif kenaan juga dijangka dapat memperkasa taraf sosioekonomi golongan sasar melalui pembangunan kemahiran selaras usaha memperluas akses kepada pendidikan dan latihan berkemahiran tinggi di Johor. Sekian berita disunting Anas Maknur daripada Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Malaysia Madani.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redno dalam

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, 7.44 minit pagi. Nama saya lagi bertemakan saya Suzy di sini. Macam biasalah nak kongsikan bersama dengan anda untuk klik tajuk berita apa yang menarik yang boleh dikongsikan bersama. Suzy mulakan dahulu dengan cerita Commonwealth Glasgow di mana 8 emas bawa Malaysia ke tempat 10. Yeay, okay. Angkat berat jadi tulang belakang menyumbang 5 emas, 1 perak, 1 gangsa dan mencipta 10 rekod baharu. Alhamdulillah, tahniah untuk Malaysia. Baik, lagi perkongsian dekat sini, krisis migrasi, angka korban meningkat kepada 72 orang. Kira-kira 60,000 migran memasuki Cota dalam beberapa hari. Ramai berenang mengelilingi pos sempadan dari Maghribi. Lagi saya nak kongsikan berkenaan dengan Commonwealth, Norazian Jariah raih gangsa acara Para Bowling Padang. Ini merupakan pihak pertama Norazian dan Jariah pada penampilan sulung mereka di Sukan Commonwealth. Lagi cerita Commonwealth, Amirul Sofi raih gangsa bowling Padang Beregu. Mereka menewaskan wakil Kanada John Biza dan Ryan Bester 5-3, 3-3 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Izzah tamatkan acara Kirin di kedudukan ke-10 dalam final penentuan tempat 7 hingga 12. Nurul Izzah menamatkan tempat ke-4, 0.290 saat di belakang pemenang Olivia King. Awal-awal cerita berkenaan dengan sukan je lah. Awal-awal kita nak cerita yang seronok berkenaan dengan sukan. Nak-nak bila melibatkan Malaysia. Lagi perkongsian, Iran Oman hampir capai persetujuan laluan baharu di Selat Hamas. Laluan bukan utara atau selatan. Sebaliknya menghormati kedaulatan kedua-dua pihak dan melindungi kepentingan keselamatan negara. Lagi perkongsian di luar negara, Pakistan 13 maut dalam serangan pengebom bunuh diri. Polis mengesahkan letupan berlaku di sebuah persimpangan yang sesak berhampiran balai polis ketika protes anjuran masyarakat sivil sedang berlangsung. Baik, kita berhenti rehat seketika berhibur bersama dengan Chombi, Cintaku Sampai Uganda. Jauh no. Kenapa tidak kat Desaru je? Terus dengar Jarapan Permata Selatan Radio Pilihan Nombor 1, Bangsa Johor.